0: Kris kan tebak buta syaban.
1: Ah, okwe sek balem.
2: Sek balem.
1: Ehe, hokan, sashkabanak ta kok siye bli buta syab. Herkules kutinosaurio je rio bilin. Ebli halang halang chichi buta syab. Tentonak ta tehe. Botas Herkules kutinosaurio je rio bilin. Chan chane bakwilin komun sashkabanak in kanake shuak. Kita kok siye bli buta syab rio bilin. Ebli halang halang chichi buta syab.